0: lalyang lukyu ki ginti kase suptang. Dungyu ki kacho sedu na yubshi. Donglin pe chika si ki, bozir ngamli ki tepchu ngini toru dan yubtang. Bozir ki kipki ngamchi nga, rangtop rangbi chibi chwe simtang yichi chiru dan yubshi. Jilu nye don nishu zibdun lor, bozir ki kipki zhongkwe lo shibuti sugyu yubtang. Zhongkwe lalyang zhuzi ki kipki lingin jibu gulgu rito. Zoushu ki kipki guji ki bozir lamsu kongbi ta dobjir dongchi. Zhongkwe dunbi chibi gagzi nubar zetu dingjo na wotang. Zhuzi Xi Jinping ki dunbi duzu ki jinle xiongdi hurda nangxin. 中国, Sanglu Guji Bia Jinzong, Ting Jurgupe, Yabu Nigur, Gabgur Na Yubshi. Nini, Koleji Bu, Lojo Le, Tungin Jurgu, Tating Jinzong Nangshin, Zhuzi Xi Jinping Ki, Koleji Bu, Lojo Ki, Dubju Chiru Dunggu Ti, Duzu Kiechin Si Dunpati, Tumutu, Giji Chimgong Sunggong Chiti, Giji Jirimta, Giji Jiksu, Zanyam Nga, Jutu Bia, Genlin Chagupata. Chongma Ring Luki, Tarja Tumbo Jinti, Nyamji Gizuki, Wangcha Tang, Nubu Sungyong Jigwipa, Mimang Diwar Zinpi, Kongbi Ki Samlo Taikong Jiti, Nyamji Gizuki, Nyedong Sumjulu, Guntu Kongbi Ki, Chujim Tungu Jigur, Guidi Donggwipa, Lagdan Jiti, Dianjia Jigyong Le, Guidi Dangti, Sugun Tang, Sugun Minpi, Dianjia Jigui Le, Tumoto, Kade Jogwipa Jishihin. Duzu Kijin Teda Ki, Tuzhe Kongbi Ki, Lepgun Tang Dun Ti, Miriki Yartun Ki, Pichu Qinpo, Kongtu Jubar Chibatang, Kolejibu Lojo Gikip Ki, Tumung Rigu Tang Dun Ti, Kolejibu Lojo Gikip Ki, Giji Chadun Chu, Tunpe Shukin Tang, Damse Wangche Chiru Dong Chi, Jugu Chupi, Tablam Kodun Nan Yubshi, Rigor Sapi, Cinze Sarchi Tang, Tunle Pugur To, Jigdu Chi Ti, 主席习近平期,中国日本人不断的问题,我与你念力期,切得忙迫,切不着难回,给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 中国人民所有别落下他那么三个人会希望文别文字节约不是周琦习近平他总理母体中国他改革改革女婿特区人心他普遍人心开窍人心节期内团体开心一米他定色别光前别人会集团期开心时中文你中国他改革会平时弱的这个体验不是 给个女婿过去拍，空白期及国产汽车铁托，集团能活他，再朝别人他，你骗俺们了，兄弟家婆。给个女婿，这位忙得去蒙西连锁东家去，文件集团穷又不是。瞧女婿，七十几一起俺为七十多活他，干得他，就是他去文昌集团，他怎么是去，对的，是家用花，推木头，送给去去，每天穷又不是。
1: 教育部派出去保持改革去，主席改革去监控和改革集体。俺们这个说他上海俺们这座给革命学校不少，全网中心呢，热烈他们是集体。可乐这边老早给俺们了，规定动物他，咱们内蛮见了规定动物，曾经几位咱们提出，带领他也团去多少解决人不提示。
0: 龙女婿偏改穷去，不是俺们两岁体，是他边疆目前作为娃儿去，给些学生念。人心老早给个娃儿去，俺们他，可是这边最近就去了，规定东会，来的开进是托口又不是。可是这边老早边疆都不就他，给些修建军前面牌，七十进不当团体，偏改转型偏改个去，给些推辞人心，给些人动物他。 那么俺们来绕点这话，感情东会，国库人心七十进步，不是俺们来南水去，开启人心，俺国万岁推动着新学。眼前，不是给个去过这片，建总听觉批判，价格去第六三百七一批，中国给个去主席习近平去，不是给个去三对批改了，规定东会，东联不谈，西的。